0: 这里是土耳其之声广播电台。
1: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
2: ده ترکیه غنگ رادیو ده.
3: خصومه ترکیه ای زاینه رادیو گایانه.
4: اترچیه رادیو صدبوری ترکیه سخمه.
5: اوادا ترکیه اونو رادیو سه.
6: ایچ رادیو وچه ترکیه.
7: گواریت گولس ترکیه.
8: ایفیرده ترکیه اوازه.
9: گیپلیر Türkiye'nin tetiği radyosu.
10: Ye Sıday Türkiye.
11: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
12: Edo İfonitis Türkiye.
13: Oldi Radyo Glas Türkiye.
14: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
15: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
16: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Türkiye.
17: Este Radyo Voz de Türkiye.
18: こちらはトルキエの声ラジオです。
19: ズボルはグラスオットナトルキエ。
6: エフィルダトルキエオボズラジオさ。
5: イッツトルキエハンギアラジオや。
13: オールドラジオグラストルキエ。
1: トルキエのラジオさ。
13: ブラス、トルキエの声ラジオさ。

اینجا انکاره است، بخش فارسی تی‌آر‌تی. امروز چهارشنبه 24 ژوئن سال 2026 میلادی برابر است با 3 تیر ماه سال 1405 هجری شمسی. با سلام حضور شما شنوندگان عزیز بخش فارسی تی‌آر‌تی. بخش اول برنامه های فارسی تی‌آر‌تی همه روز از ساعت 12:00 تا 13:30 به وقت تهران از روی موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه های فارسی تی‌آر‌تی نیز همه روز از ساعت 12:30 تا 19:30 به وقت تهران از روی موج کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز و مافورای توکسات چورا در وضعیت عمودی با فرکانس 11985 مگاهرتز و سیمورید 27500 تا کمسه در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و سیمورید 13333 و اوبدو سیدو در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و سیمورید 22500 تقدیم حضورتان می‌گردد. دوستان عزیز، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان و سپس نیز برنامه‌های فراخبر و نام‌آوران ملی‌پوش ترکیه که به سمعتان خط رسید.

خلاصه اخبار. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد علی‌رغم تحریکات اسرائیل صلح در منطقه برقرار خواهد شد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد بازرسی‌های هسته‌ای در ایران علی‌رغم مخالفت‌ها ادامه خواهد یافت. آغاز روند تخلیه 11,000 دریانورد گرفتار در تنگه هرمز.

موج گرمای بی سابقه فرانسه باعث قطعی گستردگی برق شد و کتاب جدید همه یهودیان از تو خسته شدند هشدار ترامپ به نتانیاهو را فاش می کند. اینک مشروع اخبار. رجب طیب اردوغان جمهور ترکیه اسرائیل را شبکه‌ای از قتل‌عام‌ها که ترور و اشغال را به سیاست دولتی خود تبدیل کرده است توصیف کرد و اعلام داشت اجماع مستحکم حاصل شده در 10 روز گذشته تضعیف شده است. اردوغان روز چهارشنبه در بیانیه اعلام داشت دوره حساس‌تری در منطقه آغاز شده است و اسرائیل حتی با کوچکترین احتمال صلح نیز مخالفت می‌کند. اردوغان در نشست گروهی حزب عدالت و توسعه در مجلس ملی کبیر ترکیه اعلام داشت ما می‌دانیم اسرائیل حتی کوچکترین احتمال صلح را تحمل نمی‌کند. وی با اشاره به تحولات اخیر در منطقه اصرار داشت سخنان سیاستمداران اسرائیلی در 10 روز گذشته نشان می‌دهد که ما با دولتی که با عقل سلیم عمل می‌کند روبرو نیستیم، بلکه با گروهی از رادیکال‌ها روبرو هستیم که کنترل خود را از دست دادند. اردوغان ادامه داد اوضاع انقدر وخیم است که همه یکدیگر را به کشتن افراد کمتر و ریختن خون کمتر متهم می‌کنند. برخی گروه‌ها در اسرائیل نمی‌خواهند تفنگ‌ها در منطقه خاموش شوند و سعی در تضعیف توافق اخیر حاصل شده در نتیجه تلاش‌های دیپلماتیک فشرده دارند. به اسرائیل را شبکه‌ای از قتل‌عام‌ها که ترور و اشغال سیاست دولتی خود قرار داده است توصیف کرد و گفت تمام تلاش خود را برای خرابکاری در توافق سختی که با تلاش‌های همه طرف‌ها در 10 روز گذشته حاصل شده است انجام می‌دهد. اردوغان افزود مسئولان این هم تا رسیدن به اهداف خود به این تلاش را ادامه خواهند داد. سازمان بین‌المللی دریانوردی از آغاز یک عملیات گسترده برای تخلیه حدود 11,000 دریانورد که در پی درگیری‌های ماه اخیر در تنگه هرمز گرفتار شده‌اند خبر داد. بر اساس بیانیه مطبوعاتی منتشره از سوی این سازمان در روز سه‌شنبه 23 ژوئن، دبیر کل سازمان بین‌المللی دریانوردی از توافق صلح میان ایران و امریکا استقبال کرد و اعلام داشت این توافق به حملات علیه کشتیرانی غیر نظامی پس از ماه‌ها دشواری پایان داده است. آرسنیو دومینگز دبیر کل سازمان بین‌المللی دریانوردی همچنین به 14 دریانوردی که در جریان این درگیری‌ها جان خود را از دست دادن ادای احترام نمود. اعلام کرد اجرای این عملیات گسترده با همکاری نزدیک ایران، عمان، امریکا، دیگر کشورهای ساحلی و فعالان صنعت دریانوردی انجام شده است. به گفته دبیر کل سازمان بین‌المللی دریانوردی، این سازمان تضمین‌های ایمنی لازم را دریافت کرده و شرایط نابری ایمنی را به طور کامل بررسی و تایید کرده است که عملیات تخلیه دریانوردان امکان پذیر شود. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که بازرسی‌های هسته‌ای در ایران علی‌رغم مخالفت‌ها ادامه خواهد یافت. رافائل ماریانو گروسی گفت بازرسی‌ها انجام خواهد شد و خاطرنشان کرد که زمان دقیق چه در عرض چند روز و چه در عرض یک هفته مهم است اما اساسی نیست. به گزارش یورو نیوز رافائل ماریانو گروسی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام داشت بازرسی‌های هسته‌ای در توسط غنی‌سازی اورانیوم در ایران با وجود مخالفت‌های تهران ادامه خواهد یافت. روسی در یک کنفرانس مطبوعاتی در نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما با اشاره به یادداشت تفاهم امضا شده بین آمریکا و ایران ادعاهای مبنی بر عدم رضایت ایران به بازرسی‌های هسته‌ای را رد کرد. روسی به خبرنگاران گفت این یادداشت تفاهم به وضوح بیان می‌کند که فعالیت‌های مربوط به تأسیسات مواد هسته‌ای توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بازرسی خواهد شد و اگرچه تاریخ‌ها هنوز تعیین نشدند اما این بازرسی‌ها قطعاً باید انجام شوند. روسی اظهار داشت اگرچه مهم است اما ضروری نیست که بازرسی‌ها پس فردا ظرف یک هفته یا ظرف 10 روز انجام شوند. بازرسی‌ها قطعاً انجام خواهد شد. موج گرمای بی سابقه فرانسه باعث قطعی گستردگی برق شد. مقامات فرانسوی روز چهارشنبه اعلام کردند که حدود 68,000 خانوار در شمال غربی فرانسه به دلیل موج گرمای بی سابقه در اروپا بدون برق هستند. استان فینیستر که به خاطر خط ساحلی طولانی خود شناخته می شود اعلام کرد قطعی برق ناشی از خرابی ترانس فرماتور در شبکه برق با دمای شدید

0: مرتبط بوده و هیچ گونه آسیبی به همراه نداشته است. اعلام گردید این حادثه بعد از ظهر سه‌شنبه ساعت 9 شب در منطقه ارگو گابریک در نزدیکی شهر کویمپر در این منطقه رخ داده است. تیمایی از اپراتورهای شبکه برق فرانسه یک شب برای حل مشکل تلاش کردند، اما انتظار نمی رود که برق تا پایان روز به طور کامل وصل شود. به دلیل موج گرمای شدید که در سراسر قاره در حال گسترش است، این کشور گرمترین روز خود را تجربه کرد. مطبوعات یونان اعلام کرد نزدیکی ترکیه و مصر مایه نگرانی آتمی باشد. روزنامه یونانی کاتی مریدی گزارش داد نزدیکی مصر و ترکیه باعث نگرانی آتم شده است. کاتی مریدی در مقاله خود به عنوان نگرانی از لاست زدن قاهره آنکارا موضع آتن اصالاش مصر آتن را در مورد نشست چهارجانبه برگزار شده در قاهره بین عربستان سعودی، پاکستان، ترکیه و مصر مطلع نکرده است. در این مقاله آمده است یونان بیشتر به مسئله لیبی علاقه دارد و با اشاره به سفر ابراهیم کالون رئیس سازمان اطلاعات ملی به بنغازی در روز گذشته ادعا شده است که ترکیه اخیراً به خانواده هفتر که در شرق لیبی فعال است نزدیکتر شده است. علاوه بر این واقعیت که آتن از نشست چهارجانبه در قاهره که در آن مسئله لیبی مورد بحث قرار گرفت مطلع نشده بود و بیان شد که اعتماد بین آتن و قاهره به دلیل مجموعی از وقایعی که در 12 ماه گذشته رخ داده است متزلزل گردیده است.
1: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم.
0: منابع وزارت امور خارجه ترکیه اعلام کردند هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه در روزهای 25 و 26 ژوئن سال 2026 سفری رسمی به کانادا انجام خواهد داد. بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی منابع، فیدان در اولین روز سفر خود از نیروگاه هسته‌ای ولینگتون در تورنتو بازدید خواهد کرد. انتظار می رود این بازدید با هدف بررسی میدانی توانمندی‌های کانادا در حوزه انرژی هسته‌ای انجام شود. همچنین برنامه‌ریزی شده است که وزیر امور خارجه ترکیه در نشستی با حضور فعالان اقتصادی، مدیران سازمان‌های جامعه مدنی و دانشگاهیان شرکت کند. فیدان در روز دوم سفر در اتاوا با آنیتا آناند وزیر امور خارجه کانادا دیدار و گفتگو خواهد کرد. منابع وزارت امور خارجه ترکیه اعلام کردند انتظار می‌رود وزیر امور خارجه این کشور در دیدارهای خود بر تعمیق و تنوع بخشی به روابط و همکاری‌های دو جانبه و ارتقای مناسبات ترکیه و کانادا به سطح مشارکت راهبردی تاکید کند. همچنین پیش بینی می‌شود وی افزایش تماس‌های سطحی و سفرهای متقابل میان دو کشور را برای توسعه روابط مفید ارزیابی کند. ترامپ اعلام کرد رأی سنا در مورد پایان جنگ با ایران نابهنگام و بی‌معنی است. 4 سناتور جمهوری‌خواه به دموکرات‌ها پیوستند و قطعنامه‌ای را تصویب کردند که خواستار پایان خصومت‌ها با ایران بدون تایید کنگره است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از کنگره به دلیل تصویب قطعنامه‌ای عمدتاً نمادین برای پایان دادن به جنگ با ایران انتقاد کرد و آن را بی‌موقع و بی‌معنی خواند. ترامپ در پستی در وبسایت ترو سوشال درباره رأی سنا که با نتیجه 50-48 تصویب شد نوشت: من ایران را در تنگنا قرار دادم، آنها در آستانه شکست هستند و سنای آمریکا تصمیم می‌گیرد رأی‌گیری زودهنگام و بی‌معنی در مورد قانون اختیارات جنگی را تصویب بکند. ترامپ همچنین از 4 سناتور جمهوری‌خواه انتقاد کرد و آنها را بازنده خواند و استدلال نمود که این رأی‌گیری کمک و حمایت را به دشمن آمریکا ارائه کرده است. ترامپ ادامه داد این سناتورها کار من را حتی سخت‌تر کردند، اما من به هر طریقی این کار را انجام خواهم داد چون همیشه این کار را می‌کنم. سنا روز سه‌شنبه قطعنامه اختیارات جنگی را تصویب کرد که به ترامپ دستور می‌دهد به درگیری با ایران پایان بدهد مگر اینکه کنگره مجوز اقدام نظامی بیشتری را صادر بکند. سنا این قطعنامه را که توسط نماینده دموکرات ارشد کمیته روابط خارجی مجلس ارائه شده بود با رأی 50-48 تصویب کرد. عمان یک کریدور موقت برای کشتیرانی دریایی جهانی از طریق تنگه هرمز باز کرد. مسقط اعلام کرد که این مسیر برای همه کشتی‌ها باز است، زیرا ایران و عمان مذاکرات خود را در مورد مدیریت آینده این آبراه استراتژیک آغاز کردند. عمان روز سه‌شنبه با اشاره به مسئولیت خود در قبال یکی از مهمترین مسیرهای کشتیرانی جهان و تعهدش به آزادی دریانوردی از افتتاح یک کریدور دریایی موقت برای کشتی‌هایی که از تنگه هرمز عبور می‌کنند خبر داد. به گزارش خبرگزاری رسمی عمان، این اقدام با هماهنگی سازمان بین‌المللی دریانوردی و مطابق با نتایج ابتکارات اخیر آمریکا و ایران در زمینه دریانوردی و ثبات منطقه‌ای انجام شده است. این کریدور طبق مختصات اعلام شده توسط سازمان بین‌المللی دریانوردی و مقامات مربوطه عمانی باز خواهد بود و کشتی‌هایی که مایل به استفاده از این مسیر هستند باید با سازمان بین‌المللی دریانوردی هماهنگ شوند. قطر اعلام کرد صندوق پیشنهادی 300 میلیارد دلاری برای بازسازی ایران رقمی بلند پروازان است. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر، پیشنهاد ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری 300 میلیارد دلاری برای ایران را رقمی بلند پروازانه توصیف کرد. وی در گفتگویی با روزنامه فاینانشل تایمز گفت در صورت دستیابی ایران و آمریکا به یک توافق نهایی، کشورهای حوزه خلیج می توانند در تامین مالی این صندوق نقش داشته باشند. به گفت رقم 300 میلیارد دلاری که برای صندوق پیشنهادی سرمایه گذاری در ایران در نظر گرفته شده یک رقم بلند پروازانه است. بر اساس گزارش فاینانشل تایمز، دولت دونالد ترامپ پیشنهاد داده است که کشورهای خلیج تامین مالی این صندوق را بر عهده بگیرند. این صندوق در مرحله اول به عنوان سازوکاری برای سرمایه‌گذاری شرکت‌ها در ایران عمل خواهد کرد. نخست وزیر قطر اینکه آیا دوحه در تامین مالی این طرح مشارکت خواهد کرد یا خیر را مشخص ننمود. وی درباره هدف این ابتکار اقتصادی گفت: هدف ما این است که ایران شکوفا شود و اقتصاد آن رشد کند و سرمایه‌گذاری‌های ما نیز همواره صرفاً بر اساس تصمیمات تجاری انجام شده است. دوستان عزیز، مهمترین اخبار ترکیه و جهان را از بخش فارسی تی‌آر‌تی به سمعتان رساندیم.
2: نام‌آوران ملی‌پوش ترکیه.

رشد و رشبر از قرقوتلی تا بارسلونا و قله فوتبال ترکیه. درود بر شما شنوندگان گرامی. امروز در برنامه نام‌آوران ملی پوش ترکیه می‌خواهیم داستان دروازه‌بانی را برای شما روایت کنیم که عمیق‌ترین رد پا را از فوتبال ترکیه بر صحنه جهانی بر جای گذاشت. مردی با موهای بلند، واکنش‌های خیره کننده و رهبری مثال زدنی در زمین مسابقه که نام خود را نه تنها در ترکیه بلکه در سراسر جهان مطرح کرد. دروازه‌بان افسانه‌ای فنرباخچه، نخستین دروازه‌بان ترک که پیراهن بارسلونا را بر تن کرد و رکورددار تعداد بازی در تیم ملی ترکیه، رشد و رشبر. همکنون بشنویم داستان رشد و رشبر رو، داستانی که از شهرستان قرقوتلی در آنتالیا آغاز شد و تا ورزشگاه های باشکوه لالیگا در اسپانیا امتداد یافت. رشد و رشبر در دهه مه 1973 در روستای کوچکوی از توابع شهرستان قرقوتلی استان آنتالیا به دنیا آمد. بعد از آنکه پدرش مغازه میوه و سبزی فروشی را اندازی کرد و به قرقوتلی نقل مکان نمود، رشد نیز در همان محیط آماتور فوتبال را آغاز کرد و نخستین مجوز رسمی بازی خود را برای تیم آماتور قرقوتلی دریافت کرد. او در سال 1985 فوتبال خود را در تیم دمیرسپور ادامه داد و از همان زمان با یک ویژگی جالب توجه شناخته می شد. رشتو در آغاز مهاجم بود، اما با توصیه اطرافیان که متوجه مزیت قد بلند او شده بودند، در سال 1989 به دروازه‌بانی روی آورد. تصمیمی که مسیر زندگیش را تغییر داد

و او را به یکی از بزرگترین چهره‌های تاریخ فوتبال ترکیه تبدیل کرد. رشته فوتبال حرفه‌ای را در فصل 91-92 با پیراهن آنتالیاسپور آغاز کرد. او در فصل نخست فرصت بازی پیدا نکرد و به عنوان دروازه‌بان دوم منتظر ماند. اما در فصل 93-94 به دروازه‌بان اول تیم تبدیل شد و عملکرد درخشانش توجه تیم فنرباخچه را به خود جلب کرد. او در 26 نوامبر 1993 با فنرباخچه قرارداد امضا کرد. جالب آن که اندکی پیش از این انتقال در یک سانحه رانندگی دچار آسیب جدی شد و مدتی را در بخش مراقبت‌های ویژه گذرانده بود. حادثه‌ای که باعث شد باشگاه بشیکتاش از جذب او منصرف شود. با این حال این تجربه تلخ هرگز او را متوقف نکرد و برعکس اراده‌اش را مستحکم‌تر ساخت. رشته نخستین فصل حضورش در فنرباخچه را به عنوان دروازه‌بان ذخیره آغاز کرد. اما در اکتبر 1994 پس از مصدومیت دروازه‌بان اصلی تیم انگین ایپکولو فرصت حضور در میدان را به دست آورد و از آن پس هرگز جایگاه شماره 1 را از دست نداد. او در فصل 95-96 نخستین قهرمانی لیگ خود را با فنرباخچه تجربه کرد و نقش مهمی در تبدیل شدن تیمش به تیمی که کمترین گل خورده را دارد در لیگ داشت. واکنش‌های تماشایی، توانایی سازماندهی خط دفاعی و به ویژه عملکرد درخشانش در دیدار تاریخی لیگ قهرمانان اروپا که فنرباخچه در اولد ترافورد با نتیجه 1-0 منچستر یونایتد را شکست داد، نام او را با حروفی طلایی در تاریخ فوتبال ترکیه ثبت کرد. رشته در دو دوره حضور خود در فنرباخچه مجموعاً 294 مسابقه لیگ انجام داد و با این آمار به دومین دروازه‌بان تاریخ باشگاه از نظر تعداد بازی تبدیل شد. او با پیراهن زرد و سرمه‌ای فنرباخچه در فصل‌های 2000-2001، 2004-2005 و 2006-2007 قهرمانی لیگ را جشن گرفت و در مجموع 4 عنوان قهرمانی سوپر لیگ را به دست آورد. جام جهانی 2002 فیفا تورنمنتی بود که نام رشتولشپر را به سراسر جهان معرفی کرد. در آن رقابت فراموش نشدنی که در ژاپن و کره جنوبی برگزار شد، ترکیه با کسب مقام سوم به بزرگترین موفقیت تاریخ خود در جام جهانی دست یافت. رشته در این مسیر یکی از مهمترین مهره‌های تیم بود. واکنش‌های سریع، آرامش مثال زدنی و عملکرد فوق‌العاده او باعث شد در تیم منتخب جام جهانی فیفا قرار گیرد. او همراه با الیور کان آلمانی یکی از تنها دو دروازه‌بانی بود که در این فهرست جای گرفتند. این موفقیت توجه غول‌های فوتبال اروپا همچون بارسلونا، منچستر یونایتد و آرسنال را به خود جلب کرد. سرانجام در تاریخ سال 2003 با باشگاه بزرگ بارسلونا قرارداد بست و به نخستین دروازه‌بان ترک تاریخ این باشگاه تبدیل شد. با این حال ترجیح فرانک رایکارد سرمربی بارسلونا به استفاده از ویکتور والدس باعث شد فرصت بازی محدودی به دست آورد و تنها در 7 مسابقه رسمی به میدان برود. او سپس در سال 2004 به صورت قرضی به فنرباخچه بازگشت. در سال 2007 رشته یکی از غیرمنتظره ترین انتقال های تاریخ فوتبال ترکیه را رقم زد. او پس از سالها محافظت از دروازه فنرباخچه

0: راهی رقیب سنتی این تیم یعنی بشیکتاش شد. رشته با پیراهن سیاه و سفید بشیکتاش نیز بزرگی خود را به اثبات رساند. او در فصل 2008-2009 همراه این تیم قهرمان سوپرلیگ شد و در فصل 2010-2011 نیز تیمش را به قهرمانی جام حذفی ترکیه رساند. آن هم در حالی که در دیدار نهایی تمام 120 دقیقه مسابقه شامل وقت‌های اضافه و ضربات پنالتی را درون دروازه سپری کرد. یکی از بیاد ماندنی ترین لحظات دوران حضورش در بشیکتاش، عملکرد فوق‌العاده‌اش در پیروزی 1-0 برابر منچستر یونایتد در لیگ قهرمانان اروپا بود. شبی که شبکه بی بی سی سپورت او را به عنوان بهترین بازیکن میدان انتخاب کرد. روشترشبر با انجام 120 بازی ملی همچنان رکورددار بیشترین تعداد بازی در تاریخ تیم ملی فوتبال ترکیه است. او 18 بار بازوبند کاپیتانی تیم ملی را بر بازو بست و در 26 مارس 2005 در دیدار مقابل آلبانی 100مین بازی ملی خود را انجام داد. رشته علاوه بر نقش آفرینی در موفقیت جام جهانی 2002 در مسابقات جام ملت‌های اروپای 2008 نیز سهم مهمی در صعود ترکیه به مرحله نیمه نهایی داشت. قرار گرفتن نام او در فهرست فیفا 100 که توسط اسطوره فوتبال جهان پله انتخاب شد و همچنین انتخابش به عنوان سومین دروازه‌بان برتر جهان در سال 2003 نشان دهنده جایگاه برجسته و اعتبار بین المللی اوست. رشته در اول ژوئیه 2012 به دوران حرفه‌ای فوتبال خود پایان داد. او در ماه مه همان سال در دیدار دوستانه تیم ملی ترکیه برابر فنلاند بازی خداحافظی خود را انجام داد و در 39 سالگی برای آخرین بار به میدان رفت. او که همواره در پی انتقال تجربه‌های خود به فوتبال ترکیه بود، در اوت 2013 به عنوان هماهنگ کننده کل تیم‌های ملی ترکیه منصوب شد. سپس به عنوان هماهنگ کننده توسعه فوتبال فدراسیون ترکیه و یوفا نیز فعالیت کرد. امروزه رشته به عنوان کارشناس فوتبال در یک شبکه تلویزیونی خصوصی حضور دارد و تجربه ها و دانش ارزشمند خود را با مخاطبان به اشتراک می گذارد. داستان او داستان اسطوره‌ای است که از روستای کوچک قرقتلی آغاز شد و به بزرگترین ورزشگاه های اروپا رسید و سپس در قالب خدمت‌نوین به فوتبال ترکیه ادامه یافت. شنوندگان گرامی، داستان روشترشبر روایت حماسه‌ای است که از ترکیب اراده‌ای راسخ، استعدادی کم نظیر و عشقی پایان ناپذیر به فوتبال شکل گرفته است. 120 بازی ملی و رکورد تاریخی ترکیه، 4 قهرمانی با فنرباخچه، 1 قهرمانی با بشیکتاش، حضور در تیم منتخب جام جهانی 2002، قرار گرفتن در فهرست فیفا 100 و تبدیل شدن به نخستین دروازه‌بان ترک تاریخ بارسلونا. روشترشبر جایگاه خود را به عنوان یکی از بزرگترین دروازه‌بانانی که فوتبال ترکیه به جهان معرفی کرده است برای همیشه در تاریخ حفظ خواهد کرد. ما او را با عشق، احترام و افتخار می ستاییم. از همراهی شما سپاسگزاریم. تا دیداری دیگر، خدا نگهدار.
1: نام‌آوران ملی‌پوش ترکیه.

بلکه اکنون از سیستم‌های هوش مصنوعی مانند چت جی پی تی و جمینای نیز پرسیده می‌شوند. این سیستم‌ها که سریع، ساختار یافته، اغلب همدلانه به نظر می‌رسند و همیشه در دسترس هستند، برای بسیاری از افراد به منبعی برای تصمیم‌گیری‌های شخصی تبدیل شدند. شبکه TRT دویچ با روانشناس جنیفر هاسه از مؤسسه وایزنباوم در برلین گفتگوی انجام داده است تا بررسی کند چه چیزی توصیه‌های دریافت شده از یک انسان را از توصیه‌های ارائه شده توسط هوش مصنوعی متمایز می‌کند. ما نیز این گفتگو را برای شما گردآوری کردیم. هاسه در پاسخ به این پرسش که چرا مردم درباره مسائل شخصی خود با هوش مصنوعی صحبت می کنند، می گوید ریشه این موضوع در تمایل انسانها به انسان انگاری اشیا و سیستمهای پیرامونشان نهفته است. ابزارهای هوش مصنوعی که دائما مورد استفاده قرار می گیرند و به راحتی قابل دسترسی هستند، مانند یک شریک ارتباطی بدون قضاوت انگاشته می شوند. کاربران در این فضا ترس از مورد انتقاد قرار گرفتن یا سوء تفاهمی را که ممکن است در روابط اجتماعی تجربه کنند احساس نمی کنند. هاسه معتقد است اعتماد به هوش مصنوعی تا حد زیادی از شیوه آموزش این سیستم ها ناشی می شود. مدل‌های زبانی بزرگ با استفاده از بازخوردهای انسانی آموزش داده می‌شوند تا پاسخ‌های مفید، مؤدبانه و همدلانه تولید کنند. به همین دلیل حتی بدون داشتن درک واقعی یا توانایی ارزیابی اخلاقی می‌توانند ظاهری از فهم و مهارت اجتماعی از خود نشان دهند. اما این وضعیت می‌تواند خطراتی نیز به همراه داشته باشد. کاربرانی که دائما بازخوردهای مثبت دریافت می کنند ممکن است مسائل و رویدادها را بیش از حد مثبت ارزیابی کنند و این بازخورد به مرور زمان به سازوکاری تبدیل شود که خود را تقویت می کند. یکی از نقاط قوت و هوش مصنوعی توانایی آن در تشخیص الگوها در میان حجم عظیمی از اطلاعات است. این فناوری می تواند با تحلیل مشکلات تکرار شونده، الگوهای رفتاری یا واکنش های احساسی فرد دیدگاه هایی تازه ارائه دهد. هاسه تاکید می کند که این ویژگی به ویژه در موضوعات عاطفی و روابط میان فردی ظرفیت مهمی دارد. حجم اطلاعات برای انسان امروز به معنای واقعی کلمه غیر قابل درک است. به همین دلیل توانایی هوش مصنوعی در تشخیص روندها و گرایشها بسیار ارزشمند است. پژوهش‌ها نشان می‌دهند که به ویژه جوانان از هوش مصنوعی به عنوان نوعی ابزار آموزش عاطفی استفاده می‌کنند. آنها برای بازنگری در رویدادهای پر استرس، درک واکنش‌های احساسی مختلف و تقویت مهارت‌های ارتباطی خود از این سیستم‌ها بهره می‌گیرند. به این ترتیب هوش مصنوعی برای برخی کاربران به نوعی همراه عاطفی تبدیل می‌شود. به گفته هاسه هوش مصنوعی می تواند در زمینه‌هایی مانند اختلال کم توجهی، بیش فعالی و اوتیسم نیز برای آموزش و افزایش آگاهی مورد استفاده قرار گیرد. معلمان و والدین می توانند با کمک سیستم‌هایی که الگوهای رفتاری مختلف را شبیه سازی می کنند، نیازهای کودکان را بهتر درک کنند. محیط امن و بدون قضاوتی که هوش مصنوعی فراهم می کند، امکان تمرین تعاملات اجتماعی را نیز به وجود می آورد. با این حال، گرفتن مشاوره دائمی از هوش مصنوعی خطرات مهمی دارد.
استفاده گسترده از هوش مصنوعی

برای پرسش های شخصی و عاطفی پدیده ای طبیعی نیست و به همین دلیل می تواند خطرناک باشد. روابط انسانی نیازمند تعارض، انتقاد و سازگاری متقابل هستند، در حالی که هوش مصنوعی تقریبا همیشه صبور، مهربان و تایید کننده رفتار می کند. کاربران ممکن است به مرور زمان همین سطح از بی‌نقصی را از انسان‌های واقعی نیز انتظار داشته باشند و تحملشان در برابر اختلاف‌ها و تعارض‌های واقعی کاهش یابد. این مسئله می‌تواند

بر روابط انسانی تأثیر منفی بگذارد. حاسه میگوید هوش مصنوعی باید به جای جایگزین شدن برای تعاملات اجتماعی آنها را تقویت کند. هوش مصنوعی طوری طراحی شده است که همیشه با ما مهربان باشد و حالمان را بپرسد، اما یک همراه واقعی در زندگی روزمره تحت تأثیر شرایط، فشارها و احساسات انسانی واکنش نشان می‌دهد. اگر فرد با کمک هوش مصنوعی دیدگاه‌های تازه‌ای پیدا کند و دامنه همدلی خود را گسترش دهد، استفاده از آن می‌تواند مثبت باشد. اما زمانی که هوش مصنوعی شروع به جایگزین شدن برای روابط واقعی انسانی کند، خطر آغاز می‌شود. پژوهش‌ها نشان می‌دهند درمان‌های مبتنی بر هوش مصنوعی در برخی زمینه‌ها نتایج قابل توجهی داشته‌اند، اما درمان فقط به اطلاعات و تحلیل محدود نمی‌شود. رابطه انسانی، حضور فیزیکی و پیوند عاطفی همچنان از حوزه‌هایی هستند که متخصصان انسانی در آنها توانمندی ویژه‌ای دارند. از دیدگاه حاسه، هوش مصنوعی فرصت‌های بزرگی برای ساماندهی افکار، یادگیری، رشد فردی و دریافت حمایت در زمینه‌های معمول مربیگری فراهم می‌کند. او می‌گوید اینکه اکنون یک شریک تعاملی انسان نما داشته باشیم که هرگز خسته نمی‌شود و ما را قضاوت نمی‌کند، فوق‌العاده است. اما او پرسش اصلی و مهم را اینگونه مطرح می‌کند: وقتی با مشکلی روبرو می شویم، در چه نقطه‌ای به جای مراجعه به یک دوست یا متخصص فقط به این دلیل که آسان‌تر است، به هوش مصنوعی روی می آوریم؟ آگاهی از این مرز برای جلوگیری از جایگزین شدن فناوری به جای روابط انسانی اهمیت بسیار زیادی دارد.

اینجا آنکارا است، رادیو صدای ترکیه. به پایان این بخش از برنامه‌های رادیویی بخش فارسی تی‌آر‌تی رسیدیم. یادآور می‌شویم که بخش اول برنامه‌های فارسی تی‌آر‌تی همه روزه از ساعت 12 تا 13:30 به وقت تهران از طریق موج کوتاه 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز و بخش دوم از ساعت 19:30 تا 20:30 به وقت تهران از طریق موج کوتاه 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز تقدیم حضورتان می‌گردد. همچنین می توانید برنامه‌های ما را از طریق ماهواره‌های ترکسات 4A با فرکانس 11985 مگاهرتز، تایکام 3 با فرکانس 3551 مگاهرتز و اپتوس D2 با فرکانس 12644 مگاهرتز دنبال کنید. از همراهی گرم شما شنوندگان گرامی سپاسگزاریم. تا دیداری دیگر، بدرود.